0: tūrtab yomar ba. Chesan tōwa di dīngjie, jājie suwa tūrtab chie guibay di jayki, da kuwa ji gyumzen di rish tūdi yor, wari gila.
1: Lari gila.
0: Dine ya langkwa nali ya inchi ji kere guibus ne mintu, ji chari naam guibay yojie nyibdi khari gila.
1: Yojie nyibdi dir shay gila, tanda kyakayshu na sanjao jinshi bhai si yora.
0: Lese, lese.
1: Sursungi.
0: Sursungi dinja ki tanda nyenda dang yaa yojie di.
1: Lari gila.
0: Lese, lese.
1: Kuzhu tepti kimna jungurish dhaga chitol.
0: Zhe, zhe, zhe.
1: Odi yang inchi kukudu gila.
0: Lese, lese.
1: Da di jik gilangzu da jik mocha chongki nalori. Ti shingi nyutu shilam yang jik tadwali ya jingandu geji nalok tanda genang nalok tanda langada andi kukyol kevi na yang jik mocha chola chimna di inchi mjiga nalzu tanda mi chuk mi chonga chi jindze rinpo chik maa sui li ya titi
0: Pata xa jie
1: Pata xa jie yinjim ji
0: ji Rengi ge lang guo le da chi xiong lam to lu gyue bie gub le rwa gila
1: Si
0: Da di xiong lam kante xin ni lak dun du nyu tu xiong lam rwa la
1: La ri
0: Dinze gan li ya da chi Kwa chu gu gyuan xo jie zho mu tu so bie ni zui che bie gub li na Da lang guo ku jie gyub tu ma rwa
1: La ri gila
0: Nyu kyu bi lang guo che mu ni tu di li ma rwa
1: La ri
0: Dinze gub li ya da chi lang guo ne pata gyub li ya mi chu am ya mi na jiong en nang xiu la
1: Lari.
0: Tanda susum ki nyende yoche de xa buur wala.
1: Lari.
0: Lese.
1: Ta di mewa chashi na gila anzu ka jiga yang di chigdo wala anzu tanda kakishu na tego lansi dobzo zi che.
0: Re re re.
1: Ni dharam gosi. Ta di nime gong da nangda ya maari di yang chenang gong ya jik ta dobzo tong maara gila.
0: Re re re.
1: Anzu san yang di jik ta kanda shura nyang ta ne zui nyibal haya nyang cao shu do wala.
0: Lese lese.
1: Che zang ngana zu di tanda Sursungi nyata di, ya kuwa chuyo waya kyaa da nubi yu zang, ta kya kya shumna fangwa, paa waya kibdi chuyo
0: waya doktosu kwa, dokji chuyo chowa.
1: O di, di yu zang yang ji kanji tole denja cao shido lo.
0: Zhe zhe zhe.
1: Di yinjim ji gila, di mochi na lo tindis kukudu gila.
0: Lese lese.
1: Lo.
0: Ta di kuwa zoyu nubi di, langkwa li ya da ji chuyo kwa gyun shuo jia dwa gila.
1: La di.
0: Rangsan lunbe gub li ya, chema nyi du nyurkyo chi tuku mi du zang ba, ani Gemne yo nyingi langgo liya, da di langgo di chukwa chola chinsu che je nyingda dangya jiri rwa la.
1: La riil.
0: Kare su su na, jimchukwa tuingin ya kya to ma la ya ki.
1: La riil. La riil.
0: Kwa ya kare su, wewe dokchu niwi yudu zangba, ji nime kuni na cha, ya me na chengkong changma ya pechu ya go rwa la.
1: La riil gila.
0: Lese lese.
1: Di jiri cha.
0: Da doyo su de xaab gina, ji da nime kuni tungku li de, Yamei ka jiga zhe lebi lan zhe, pika da xiu duwa.
1: La zhe.
0: Da cana hun tungu marwa.
1: La zhe gila.
0: Zhe zhe la. Yang kwa nye da dang bi, nubi di tun tu marwa zhe.
1: La zhe gila.
0: Lese lese.
1: O. Tine, sunbi di dir xa gila zhe, tanda di, mozhu mang cha chi sawan di zhe, kuyo na lo liya tanda ji xe, wendo gu duho chi.
0: Zhe zhe zhe.
1: Wendo gu, da gila zhe tanda.
0: Tanda sun ya gu wei dok zhu chi ya.
1: O, chu.
0: Di di zhabu shi dhubi gila tanda, Chigay nala maa jaa sikirwa, da nga
1: shi
0: di kasi kenjaa kenjaa sikirwa.
1: Zile.
0: Pumi iti, pudung mian gyo ki.
1: Zile.
0: Zile.
1: Do go chiyo rile.
0: A di gaan dosi cha zang loo kare song, goye dokchu nipu tun pe tin chigi, go sopto suyo dhuwa.
1: La zile.
0: Zile.
1: Da di, chenang gong da, ndi yinji miji, nga nasu da chi mozo, da chola chinche, langa suyul go ti tu, yinji miji nga nasu di khonja tebi na ya, di chik da, kanda shukura, sa tharung buna, ndi ya chik, tharung muna mochi yungu ina lamsang mi yoyo hakwa ya da ani ti shingi chik ta khanda la ure sokyo kunuwa dide mungus tu gila
0: re re
1: li kaan liya
0: lak tuan tu tanda chik sata rinwe tanda da chik shung lam dinti yor ba la
1: la re
0: dinti liya da chik chen kong la lang guo da chik chua la chin chie lam su tu da chik nyur gyub cha dinti gu gui bi ni su chen bi gina chong gie da ya me na chong den nang xin ki Ko lokshu di yomar bala.
1: La riil.
0: Lokchun di yomar bala.
1: La riil.
0: Che zang, ko se me tui zang ba, yang kemne yon nye gib di, lang guol tungpe ma che, yang mili nu yu da nyang dor bala.
1: O, nre
0: si. Di gab lu kuya ri ra ku.
1: Ri gila.
0: Le se.
1: Ta ji gu di be gab su, ta di xing, ta ji kanda shu ra, gilang zu, yang di xing, ta ji, mo tra, ta chola xin che pe ka gu di, yang ji rok bar su gu yin na, la lang ga su la, lang di be gab su, yin jim ji gila, yang di ji gu am na, yang ke chu shu do li.
0: Zhe zhe zhe la.
1: So le jik kanda shure nyangata. Ti shingi mi le lamzang jik tong tobya o pika mishdu lamzang jik kujye kyu kuy dindirish.
0: Ti i tsemeo kubli zao jik gyanpa mo yinpa rwa gyo la.
1: La ri.
0: Ni me kong le kuy na ya wo yu gyur da.
1: O.
0: Nasa wo yu dok chu chi du kwa lamda rin putin zhe kwa gyang shu putin zhe ne ma 랑고 땅이 되서 봐요. 고마 통변이
1: 주지.
0: 체스이로 봐.
1: 제리.
0: 다른 하나 주의지 총계다 총대 카기 지 고유 장단한 인기 개발 행계기 레디 추도 와.
1: 라리.
0: 소시 가수래 다지 개모소래 가수래디.
1: 라리.
0: 세습지체.
1: 세습지체.
0: 안 되간 왜 독트리딘 제 누구 때문에.
1: 라리.
0: 레서 레서.
1: 다 디는 먼저 단다다. 개그슈는 맞아. 되고디. 차와담다. 디신 다 가 직 진짜 랑가 오에 잡 근데 있는 인짐지 있다 님의 권래디 양지 믹스 가르제기 나왔다는데 직 세부터 한도 비안 누구 야 오슈도
0: 어 차바 담배 구유
1: 제
0: 야면은 님은 차바 슈부체제 다른 경란례 소나디 중위규령 하나 저 사다정 부딪히리 규배급라 슝럼 간리야 다가서 예윤리야 직 前面
1: 的这个苦有隐蔽的，你们差不学不起的怎么办？储备讲了得对，没储备的这个从哪学过的话？储备的确，储备的多的就怎么办？哪里去了？上手是上手就别个，托我学书，别个储备的这个从哪学过的话？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了？你这个不要养过，你不明显是听过了吧？哪里去了
0: 또 남시 크류 다지 뉴진 심벌 바이겔라 내가 카오 부요 촉바 목바 칙바 야면나 칙
1: 차바
0: 차바 쇼든데 차자 담바 야면나 다데겔라 콘로 숨번던 신기 지금 님은 차바 쇼 제제 트랑 그 워추주 튼디 잡아 양코 미그르 비찬년 거르발 인제 거리야 단데 지금 랑고리야 내주 체비나 다지 람소로 고데베 거리야 랑고 다니야 롱르바겔라 디나그지 저거 근데 좀 이내리 되고디 최토비나 왜 독촌 되고 되버디 양코버 진년의 단계 경영만 굳이 원고 도고를 말
1: 라리
0: 그래서 도지시라

0: huyin su nan xia. Lao ba san la li san nan xiu nan gen ki sen bu xie ban te dong han na zhi di na ru xiu yin. Lo yin san bo kam san.
1: O hun san fa jie zhen zhu lo xiu bu di le ge lao.
0: Nao xiu bu di le cai lo har xiu na.
1: Ge la ni mi bian zhu su yi ge la.
0: Le se xie ban ke ne gun bin na.
1: Ka wa le se ne yi ge la.
0: Le se lo. Li san nan chi zhi xiu be. A ji pong ba xie be song xie di ke lang ge so pi yin na.
1: Saya kena ni tadi tangdon ni punya lelaki tu kau wajib jenjo lah kerana kita zona kena tinggi dah, ani khabar tu dia nang kena dah wajib sih lah dah kena pasang lah kita zona kena tinggi lah kiri ini lah.
0: Nase tu je na.
1: Nase kena di ni, sebetulnya saya suhu be ni cuma cok lah dah, ani kongko suhu be, kongko bocor suhu be, rumput jenjo cok kongko tuh je lah, di ni luka suhu be cok wangi lah. 퇴계이라
0: 네세
1: 아 그 상물로 퇴제다 아니 마원은 되나라라 고스스탕다 견자 참규제여 저 시민들 쉬고인게라
0: 네세
1: 아니 진짜 진게라 아니 주도니야 보내기를 센디게라 야도야 주요베 저 시민들 쉬고인라
0: 네세 퇴치라
1: 네세게라 아시오
0: 오게라 너 시대 장고
1: 네세게라 너